Snoop Dogg samarbetar med Chaka Khan, Boogies in My Soul. Just Boogies in My Soul. Magnus Uggla på kommande.